kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: Nam pa na ide.
1: Aso.
2: Opani ya dasi, ya neti ufu njina asi. Na sebe yu ase mnano simple no. Diye kane se, nyami adum, eni mpenifuwa da roma. Eni yoma hudwa, ewese mpenifuwa di guwa kwemu. Eni yensu ya fwemu diye wese ye ye. Edi tatwo. Mejumedi ni timisha asi biya na opani. Yedi nini na guwa kwemu. Ame bi biya ye krado. Ya se, ebase. Ebase nempo. Yensha asi ya. Bibia ye kradwa kwansi dibia ni ho ya bibia deda kwa mu
0: a wi esi ameno kasi adoma ida so sisi a ah meet mama freestyle
1: mami
0: eguso obo menkaye
2: ah vinela
0: ndi no kwani

wo de baaye ena asechefo nso konwa ni bi any tables ni bi so ka ho a eno se aduosia 60 teachers tables and chairs a eno eka ho a ni na aban kwa chane yesa oche na schools nso

0: ekosro sa
1: jo me da sebebre ni nua ba ne ye hunu ni se in fact awufo no bebre wo he parental control na ye hunu se e wo fom akra oba do ma isi ha enti aye se mari wo no bebre na no so omo di omo ho enti ne ye sre ni se awufo no be hese Emra enke nina jua woko dano. Na uba abayi wano so. Wangu nise. Wabisa saanye biya abayi wano so woko da. Anaso wabonti. Denye yungu nise biwa obate mbi. Uhana ufu wano. Ono emra woko dano. Na unimbe vikura anibano yedi onenam. Inti yegusua yene. Timamifono kasa. Mita ufu e wado maizi. Se ye mama yu wano yebema ye nye kuwa moho. Se emra u kwa dano nwa hunse biya ubanu so yede ye kwa da. Inti ye hunse parental control e ya biya e wofo mtakura. E nuka hupa na ama saampe wanyinse no e do sun e wumensi muha.
0: Owo da te ye brenin ti maye na wase na ye mfa wonsia no mepem e besa ba wonchem biem na nkomo wese no ya do mosu kopa adi ni ye
1: yo me da sibebre wa kwanya mode amaye
0: Doma East District Director of Health Services e ye besma kwasi da te ono na te se ye ne edi nkomo fa fa ye wie
2: ania yenjina ofada tensemi sunan semo ebetena se edebesum wa bra na semfo Mrs. Rosemont amakisua Japan one kase boden info basem fekofeko me yade abesum de mfa ni nyina nsi aseda kase enkoma wa wutie wa hwe o Facebook nyina edase pato is a vibe herma hu ni on Facebook kama kama

te wo ye bibi na wo ya ma urate na wo ntimi ante wani mu anye no anye ni yesi pa na no so so mfom so na ba ba dan de boni enu achi na ba ba ye asotwe nti no ka chire king se king nka wo ti wani mu ye ya nti ka wani mu ntia na na nam so wa ante wani mu anye ni nti no afi o how bi ba boni abebutu abubu ara no ehwehwe wa chira kwan na mo ma me urate ma ka chos king unua ebewe no yi na no Adam be yemi nuano so hwe so fuana anyam na mehwe menuano so abusua na obra no kyerese de wodi wo bob obra no a wo bona asase so no adwuma kakra na wanya no a woni ko adwuma no ho a wo ye na wo ye ne ye no eno ni sese no wabusua ni it's a wo yare a wo honam sese wo so a wo ko abusua ni no ho abusua ni ne ni adwuma no ne sa adwuma no wo nya ye no a wo nya sika no a wo nko a wo di ye no Sabi so unko udia, so unko haso so fiu. So hati asie. Nti ya unko wa yini, nao di biatu baby. Yasie diyani kura udi, nebi kwa shisha sabi wa sim. Nese idu baby, nao di diyani kuyiye, diyani nwa ewowa numuno. Sabi wa sinumuno. Nao di tuwa numuno wa sanwia. Na e kembi bidi chila wase, unye sika afe, bisie. Ebi sa diyani na udi, ya na udi, ebi kwa kusiyo wa simuno, sabi. Eno na wamu se wako iya wosan awesebio wadi nina ya brabo ya brabo ubiye nwa ubasa siso na ukute kute sika na ukute kute adany nungu ubiye nishwe ya mfashu ya ma ya brabo ya brabo ya bebona sasiso tipomodini mioni ya frihono ya babe shwe Abraham mfumso unyankumpone shwe Abraham bose wa Abraham friwe wusi ya mbra mishlao Memoye ni pakesie, memoye ni petitru. Do bishra on mishra no. Do bedume wa no bedume no. Eti mema udini asu, mema udini kesie pa. Mema udini afite wiasi nyela. Nemo wasile mu ba, ene bebe abidi wadi. Abraham, nene yere eti sa asem ya ye diase, omu diase da me uradi sepe. A infieno kone ni mwe kone ni msepe no. Eno mkusisu umuse, enye na ba madia, a ubidi ya diya diya. Nesenye akwa no ene ne te no susu ne be dia dia dia ene hega no a ye ne ne te se ya funa no no ene be ya ye ne ne nkoda na wo nwo maye nye mfa hye di onyankompon e ka no susu anamu panye sa no onyankompon susu ka no wose wasene mo ba na mehira no emfum so Abraham ye ye no e impatient so check a crow be twen nto boase a wo mo be twen ene abotrom be nya no ene sisi koko baya wani ish hega nyinsa ye ewu ish mese pe ene Isaac susu baya Isaac enye chance is now causing us a never ending war we are all affected so enti ya mumote na yase ya bano ya nshe yeni nyankumpono ye nene nam yeni yifie fwayana abaya atitini ya maka krakakra so maye enye nyansa semu ena nanaka aso omo nko omo mane nansa na onwene ho na nansa no omo mra maje emu aye mpeyimfo no ka kire ne se okay se omanfo ne de se ade se du abeto onimo anana kitie na ade tetene maso kakra kakra na oyesa se pa omanfo ni na beba besomo mu